0: Poslušajte priliku.
1: U prošli skoro 30 leti je prekoracal štreku od najmanje 12.000 kilometrov i to svenek s istim ciljem – Marijansko svetišće u Štajerskoj Celje. Prošli tajedan je rodjeni klimpušac Bernhard Karal po stovjeti put ulazio u Celjansku baziliku. Jubilarni hodočasnik je danas gost u našoj emisiji. Judit Jacek vas najsrdačnije pozdravlja. Veseli me da nas poslušate.

0: Bernhard Kagal od 1997. leta početo piše hodočasti u celje. Prošlu srijedu je postovjeti put u spratnju svoje najbližje obitelji i prijateljev ulazio u celjansku baziliku. Kad se je po prvi put odpravio piše na put, si nije mogao predstaviti da će još toliko krat zajeti piše u Marijansko svetišće. Danas, kad pomisli najzad, mu je svisno da je pred svim na početku čuda svega krivo djelo, barem što se tiče oprave. Prvi put u celje se je odpravio u ljeti mjeseci pred vrijeda 30. ljeti.
1: Ja kad sam začao, kad sam prvi put čao celje, to je bilo 97. ljeta, onda sam moja sestra bilo dvaka, trikrat, ne? Ja sam mislim, evo, kad sad klimpušci idu po drugi put, s klimpuha, moje sestre su bili iz Cintrovci, ne znam kada još. Neka onda idem ja. A prvi put je bilo tako da sam, da je bilo 4 jutra, smo se, mislim, strepili kod crikve, smo imali mašu u crikvi, a ja sam bio do putretja jutra sam u Mjerbiši na Venfest, tako. Jo, to je bilo tako. Pa sam došao tamo, ba sam dalje, va kratki prunda, pa va košulji, pa imao slamnu kljaču. Pa sam mi gledali, su rekli, kamo ti kaniš? Rekao, ja idem s vami cilja. Čavako. No, dobro, pa smo se ganuli. U 5 jutra smo se ganuli s klimpova. A čogo što piru zacilo curit? Ja nisam niš s manom, niš. Ja sam bio skroz mokr, pa jedan kolega imao kišobran, pa sam šao s njim pod kišobranom ča do cilindrofa. Cilindrofi smo došli pa stan unutra, kaj mi je dan tako ta vetaflek dao, pa smo šao s njim dalje. A curilo je da ča do cilja je curilo. Onda cilija ni bilo za automobilom, ni bilo za dostignut. Samo piše. Kad je salce prik Uber višao, to je bilo sve pod vodom, cijela cijesta bila pod vodom. Mi smo morali ba se nokošen unutra, kada je voda stala ba se nokošen unutra, pa se opravljala na cijestu. Pa smo imali mašu u cilji. Kad smo došli van od cilja, od maša, od basilike van, vedro nije bo se uče svitilo van. Ja ne znam, ki je bio ovdje sad krivo, da je 3 dana dugo šurgalo, ja ne znam ki je to bio krivo. Ali onda sam se neprezio da kad im tako dugo put, dok ne budem 3 dana imao sunce. A sad je bilo već puti 3 dana sunce.
0: A vi ste prije kuć povidali da idete različne štreke s različnimi ljudi. Je to mora biti tako da ako je človjek zaistinu se dao postoviti put na putu, da zaistinu se pozna pak si misli, a voću lahko put. A je to onda zaistinu tako lahko?
1: To sad odvisi kako je, s kim ideš, pa ali si sam, ali imaš grupu. Ako ideš pa grupi, kad mislim se lagle, kad onda te skupšena drži, onda te skupšena dalje nosi, ako ki je slabli, ko nosi sobu. A kad sam ideš, je to malo teže. Kad sam ideš, imaš čuda lazat da premišljavat, onda se već puti pite zač, a uvap te bodilam. Ja, ali ipak, korak za korakom, ne, kad si na putu. Ali kad si pa premišljavaš, da te ne preš klub, da ti se pa počinu, ne, pa dureš tamo sam. Rekao, ha, ti mi da to drugo klub, ne? To si greš van. A zato tako je kad ča različno, kad mi grupa, ali kad je sam, kad ča drugačije, ne?

0: Jednoč v lete sme šli z Klimpuha, ako sme mali po tú Mariu Klimpu, onda som dva puty išli, ne? Onda sme mali Mariu odniať na Hrvátsko súvadište. My sme byli iba júli z grupu, a onda sme Mariu nosili na Hrvátsko súvadište. A to je bylo tak, da sme si to nakánili, da ćemo v etapi Mariu v jednom odprimiť, ne? Ne na teba, nek Klimpuška grupa. Klimpuška grupa se razdelila i mi smo imali etape. Zadeljeno od ča do cilja. Saka grupa je šla posebnu etapu. Tako je Marija došla 24 uri cilja. I to je bilo jednostavno. To još nije bilo drugi put. A onda sam pa dvakad išao pa sam rekao, a sad idem sako ljeto jednu čveć. Dokle je bilo 2020, dok ljeto sam bilo 10 puti cilji. A to se tako razvilo. Ne? Saki put sam bio za jednu čveć. A kad se pa pobroje to skupa, pa isto ono stane. To je jednostavno, to se samo stane. To človek nema reču da tomu delat.
1: No jo, pojdemo rane, tako ni. Vi ste se tako povedali, kad ste prvi put išli, je bilo cilj čas, vam je godina curila. Je bilo ali i drugih vremenskih ekstremnih prilik, znam da bila kada kurč sniga ili tako, nač se to te spominjate?
0: Ja sam bil v svakom mjesecu sam bio piše cilja, zvana januara. Ali mi smo bili, mislim, 5 puta smo bili med Božitije na ovom ljeti. A onda, naravno, sniga leži na brigi. To je normalno da sniga leži. Ja se nas omijeno, kad smo šli na brig, gori ka noć je snig spao. A jutro je malo minus 13 stupnjov temperature. Si mislio, okej, mi ćemo u rukašnje, mora biti da se tepli malo, da mora teplija. Jo, ali nije bilo teplija. So, onda smo šli na brig, gori ka kaj je bio, ja mislim, 6 km cesta stalno ide gorika. Mi smo trebali za 6 km, 4 purja. Mi smo mogli nek samo 80 metra put, moguće 100 metra, onda smo postali, pak nisi sapimo, kaj moj tako visoko stajat. Kaj bilo, sve bilo zasnigano, nije bilo moguće da te hodit. Onda smo došli kaj u 3-4 smo došli na vrh briga, a uprte na 5 je bilo škuro. A smo mali baš kurom dvolika po tu cijesti. To je bilo sve puno sniga. To je bilo onda jako katastrofa. Mislim na habitere. A kad smo pa došli v prvu krčmu te nutra, to se znamo što spomenuo. Mi idemo tamo, ok, u 6 noć je to bilo po škurom. A vane stoji oveteruje tak. Ja sam šao nutra. Se rekao, ja se znam neko čitat. Ali svima se kratko malo steplit. Krčparice veli, odakle vi dojdete? Odakle ste vi došli? Rekao, hinta nas vajte. Sjećaš je gon svan cinik. Bilo odgovor. Ja, mi su bili 4, mi smo se tamo primili. No? Čaču.
1: Je bilo sigurno da i dosta opasno naredno, kad, ako je zima, ako je zasnigano i škuro.
0: Da, ali mi smo bili 4. To nije tako, ja, opasno. Ali znao, že dan put po bome liča, ne? To nije problem.

0: Gost v današnjoj emisiji je Bernhard Karal. On je prošli tejedan po stovjeti put došao piše u hodočasno mjesto Celje. Svoje jubilarno sodišće je najvećim dijelom išao sam, a kod je rekao da se pri ovom hvalodavnom putu posebno more spomenuti i onih ki su kođur išli piše s njim i su sada jur na pokoju. Da je pristoa shodiš čuda ganutljivih dogodjajev, to si svaki more dobro predstaviti, ali pravo da je bilo i čuda svega zasmijati, povida Bernhard Karal.
1: Mi su bili prlje se nek nama ovizni na ubijat. Mama ovizni bila krčma zgora, ne? Tada smo bili na ubijat. Kad smo pa tako skupo stali, smo morali pojedi na šank, napit se ča, ne? Mi muži. Onda smo si pajačili da nas sam, zutra nisam, ne? I tako dalje, zato braci pimo ga, dok li ne? A krčmar za šankom, što je? Rekao, sad po njimške rekao, da kommen so viele Bürgergruppen her. So viele Bürgergruppen sind da bei mir immer. Aber so ein schönes Marienlied habe ich noch nicht gehört.
0: Ako vidite u Cije, ali zapravo ste schon pobožni, ili?
1: Da, mi imamo svaki dan jutro časa za sebe, časa za molitvu, časa za hvalodavno bit, časa za prosit za lipo vrime. To je se nek, to mora biti se ne na plani. Bar kaj kako piljali čas tođi, kako se postane i se pomuali.
0: Ako bi se sada ki kanil oš isto odpravi do cijelje, pak se to čisto nesigura. Imate znam da kakov tip nač se mora človik zgledat, ako se tako 3-4 dane da na put. Što je to te posebno važno?
1: Posebni tipi. Dobre ciple, človek prava. A dobre ciple, to je svako mišljenje drugačije. Ja sam trebao, mislim 16 let sam trebao, da sam bez mehuru stigao cilje. 16 let je dugo, ali ja sam senik sam imao mehuru. A to, i to je bilo pak slučaj, da nisu imali moju velikinu kad se ju vakševci skupit, da sam morao vete kupit. Da dvije numere vete, a to je bilo jako dobro, jako spametno. Kad noga kad hodiš, veta nastane. Meni su prebosili se nek nohti spas od pavcu. Ki su bili na strani, su si nohti tli spas. Zato sam pa šoba sandali. Ne? A kad sam bio prvi put, onda pak u Aklud jezera šao, zimi, va snigi, su mi kolegi pitali, na kako ćemo sad? Če si sad isto va sandali, pujet pred se suknu. Rekao, ne, još ne znam. Pjetak je bio štada, ja sam si bio, četvrtak noće sam si bio po nove cipele. A ti su bili dvi numere veći, kad nisu moji imali moju numeru. A vidiš, dobro je bilo tako. A onda znam da moram biti, ali ne. Veće nek je noga, veće nek normalno nosiš. Veće nek su nedeljni cipeli. Kad ideš cilja, praviš veće cipele. Onda sam pak, kada sam na to došao, da je dobro kad imaš dva pare sukne. Sjedno, ali imaš sad tanke pa debele, ali dva debele te sjedno. Veš voljno moram unutra pasat. Ali onda se pa riba ne koža na koži, ne koža na sukni, ne sukni na sukni. Ne? A to je jako dobro. To je, a ožadan tip, ja sam sidio pa prlja se nek noge šmiret. Is kako zovem, hirštagom. Ali ne kad sam ti hodit, nek tri dane prlje, prignuti, debelo našmirat, prignuti. A kad sam ti hodit, ne, onda bi ne. Ali onda je bila koža mehka, onda je super šlo. To je tako par tipu.

0: Sag je Willi, Tigres hast du putitilia. Da ti to ni, da ti ni. To je jednostavno, to je isto, ne? Neko ne, to nije isto. Prvič, tvoja kondicija je drugačija. Tvoje tjelovno sustanje je čisto drugačije. To nije nek isto. Pa imaš jesen, protulitje, ljeti i zimu. To je nek čas drugačije. To nije nek isto. Ti imaš se nek drugi kip. Natura se nek druga izgleda. Ne? Priroda je se nek drugačija. To nije isto. Nikda nije isto. Se nek je čas posebno drugačije. Ne? Človek ne more to cijeniti, pa vidjeti. Ako to ne vidiš, onda ti je dugotrajno, ne? Ali tako, meni to ni pad. Ne?
1: Što vas upravo u cilje vličije? Je i drugih od očasnih mjesta ili drugih lipih mjesta, zašto upravo cilje?
0: Zašto upravo cilje? To cilje je ča posebnoga. Ja sam, zapravo sam slučajno tamo zašao. Kad sam šao prvi put, to je bio slučaj, ne? To je bilo slučaj, mlad sam bio, lud v glavi mora biti, ali slučaj je bilo da sam prvi put tamo došao. Ali kad tamo piše, kad vidiš tu basiliku piše unutra, to je čisto ča posebnoga. A to ti nijedan ne more zijati. Kad to te piše, ti znaš autom tamo, s motorom tamo, ti se jedno, to, s biciklom, to nije tako kad piše, vidiš. Kad piše tamo, vidiš, to je čisto ča drugačijega. To je ta ćut, to se ne da opisati, to je čas zvanarednoga, to je same zvanarednoga. Ja sam bio v jednom tjedni dvakrat, piše Cilija, ne znam ali dok je skupo spravio, ali mi smo došli utvorek s Klimpošći domu, imam skrupu, a četvrtak sam šao sopet sam. Sve u nedilju sopet Cilije, ne? Ne znam, v jednom tjedni dvakrat, v jednom mjeseci 4 puta, ne? To su tako momenti kada si misli, je čisto tepas u glavi.
1: Če biti isto i prvega puta od očašćenja Bernarda Karala?
0: Sigurno. To je na planu, to je planirano. Dokle je moguć Bernard Karal, ko će pući li, ako bi ne bude moguć, onda ne. Ali sad sam došao Novi Kuk, ne? A i s Novi Kukom sam robio, ide, to je... Biži gonsko mladi biži. Ne, ide. Ne ti prestati.
1: To je bil Bernhard Karal. Rodjeni Klimpušac je prošli ta jedan postovjeti put piše stigao u Celje, a tomu sigurno nije bilo zadnji put, kod ste sami čuli. Ja, Judit Herceg, za danas hvalim na slušanju i želim lip. I ugodan večer. S Bogom.